seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Lagu yang berjudul Seimbas Pandang itu tadi merupakan lagu nyanyian daripada The Unwanted. Sedikit info untuk saudara, pada pagi ini program Teksi Madani anjakan bersejarah industri pengangkutan awam negara. Itu yang diperkatakan oleh Gabungan Teksi Malaysia GTSM yang menyifatkan pelancaran program pembaharuan Teksi Madani Nasional sebagai detik bersejarah yang dinanti-nantikan bagi meremajakan industri pengangkutan awam darat negara. Pengerusi GTSM Kamarudin Muhammad Hussein berkata inisiatif terbaru itu menawarkan struktur kos pembiayaan harian yang jauh lebih rendah berbanding sistem pajakan syarikat sedia ada. Baik saudara, pukul 10 pagi nanti saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu daripada permintaan sahabat kerabat Radio Klasik untuk utuskan rindu dalam doamu. Yang nak buat ucapan boleh ke talian WhatsApp 013-5656-128. Tapi sekarang kita nak teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Emelina, Di Dadaku Ada Kamu. Terus kita dengar Radio Klasik.

Terima kasih Datuk Rose Maria Abdul Hamid dengan lagu yang berjudul Kisah-Kisah Masa Lalu. 10.45 minit pagi waktu ini dan kita sebenarnya masih lagi dalam ruangan Utuskan Rindu dalam Doamu. Dan Nura nak bacakan 3 buah lagi kiriman ucapan daripada pendengar Radio Klasik, iaitu Kak Syam. Kak Syam nak ucapkan selamat mendengar Radio Klasik kepada Rose Laila Yahya di Kampung Tanjung Padang Serekok Diang dengan ucapan jangan ubah siaran tau. Lepas tu dia ada soalan, macam mana hidup sebagai pesara kerajaan tu? Macam tu. Dan daripada siapa seterusnya, ucapan daripada Rasid bin Draman dari Bukit Cempaka, Kuala Nerus, Terengganu, ingin mengucapkan selamat hari lahir ke 59 kepada isteri yang tercinta dengan ucapan semoga hidup kita akan berkekalan ke akhir hayat. Tak lupa juga ku titipkan doa agar dirimu diberi kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan seterusnya daripada Pak Long Wahab yang berada di Kampung Tupai Sik, Kedah. Pak Long nak buat ucapan kepada sahabat iaitu Din yang berada di Jalan Santan Perlis dengan ucapan selamat dapat menantu pada hari ini. Pak Long minta maaf banyak-banyak sebab tak dapat hadir kenduri hari ini kerana jiran Pak Long pun ada kenduri hari ini juga katanya. Baik. Dan kita akan dengar 2 buah lagu nyanyian Ben Naden dengan Stanza Sepi Sekeping Hati dan juga Salami Hasan dengan Hatiku Risau. Selepas itu pada jam seterusnya saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan dalam ruangan nostalgia di Klasik. Jadi terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

RM429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Lagu nyanyian Uci Rashid, Di Manakah Dia? Lagu yang dirakamkan pada tahun 1975 terus setia menggamit memori dan kenangan saudara. Wirama hujung minggu sehingga 6 petang nanti. Seperti biasa, saya nak kongsikan jagaan cuaca untuk petang ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan petang ini ribut petir di kawasan Terengganu, Kelantan, Pahang, juga daerah Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, juga Johor. Ribut petir juga dijangkakan petang ini di kawasan pedalaman Perak. Di Sabah pula, ribut petir di pedalaman, Pantai Barat dan daerah Tawau, juga hujan di beberapa tempat di kawasan Sandakan dan Kudat. Sementara di Sarawak pula, petang ini dijangkakan ribut petir di daerah Kuching, kawasan Samarahan, Kapit, Miri dan juga Limbang. Sekali lagi saya ingatkan saudara untuk bersama dengan kami, Radio Klasik dan juga Pahang FM, untuk rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar. Saya Izzat Sofi akan bersama dengan DJ Ben 3.30 minit petang nanti. Juga boleh tonton kami di Facebook Radio Klasik, juga di TikTok Radio Klasik. Teruskan setia Wirama hujung minggu.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Kelate.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Jebalan semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
2: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.34 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.37 dan Kuching Sarawak 6.52 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Cabaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
2: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 7:17 malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Bandaraya Melaka, Melaka 7:25. Kuantan Pahang 7:22, Kota Baru Kelantan 7:31, Seremban Negeri Sembilan 7:26. Ipoh Perak 7:33, Georgetown Pulau Pinang 7:37, Alustar Kedah 7:38. Kangar Perlis 7:39, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7:29 malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a al-adhan kharaj. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
3: Allah.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah. Dan kepadanya lah kami beribadat.
1: Qul

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Baru Johor 8.32 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Seremban Negeri Sembilan 8.41, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Bandaraya Melaka, Melaka 8.40, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alostar Kedah 8.54, Kangar Perlis 8.55, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.45 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Apabila bangun daripada rokok, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh A.G. Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: Menggami Kenangan.

0: Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti di Radio Klasik.
1: Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam bue-bue di laut untuk ku jadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

0: masuk pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: main masuk pilih, masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
5: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain. Hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
0: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

0: RKM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Kepada semua peminat-peminat Radio Klasik, jangan lupa mendengarkan siaran di Rawang, Selangor 98.3.
2: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran. Wirama hujung minggu menemani saudara 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 5 Julai 2026, penghujung minggu atau hari Minggu Ahad. Sama dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.55 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.8 minit pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai Firdaus Issa yang menemani saudara. Simfoni hujung minggu 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan bersama. Hanya di Wirama hujung minggu.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Saya Muthalib Raja Jitra, Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: telefon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan pensiaran langsung di RTM Click.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Saif. Banyaknya barang. Ni borong ke apa ni kat kedai Suraya?
2: Alia. Adalah sikit barang nak masak.
1: Nak masak banyak macam ni? Oh, nak panggil kami datang makan ke? Ada buat kenduri eh.
2: Taklah Alia. Ni lah si Sima teringin now nak makan gulai tempoyak ulam katanya.
1: Patutlah segala jenis ulam ada ni. Pucuk paku, pucuk betik, pucuk ubi, petai. Ui, macam-macam.
2: Taklah Sima tu. Sejak ayah ini, macam-macam. Nak makan itulah, nak makan inilah, nak beli itu ini. Tak faham lah.
1: Tantah. Ngidam tak?
2: Entahlah saya. Manalah tahu semua benda ni. Apa yang saya tahu sekarang, saya akan tumpukan sepenuh perhatian kat Sima.
1: Baguslah macam tu. Tapi awak pun kena tahu juga perkembangan semasa tau. Mulai 1 Ogos 2026, Hari Bekerja Hybrid. HBH. Dilaksanakan sebagai norma baru dalam perkhidmatan awam.
2: Yang itu mestilah tahu. Penjawat awam ni dibolehkan bekerja 2 hari dekat rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan. Kesesuaian fungsi serta syarat ditetapkan.
1: Betul tu Saif. Pelaksanaan itu bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah, BDR. Konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa sekarang ni.
2: Tapi macam mana pun Alia, perkhidmatan kaunter serta fungsi memerlukan kehadiran fizikal beroperasi seperti biasa. Termasuk sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah.
1: Sebenarnya inisiatif ni bagus sebab lebih fleksibel. Tanpa mengurangkan waktu bekerja, malah pelaksanaan HBH ni tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting, essential services kerajaan kepada rakyat.
2: Tapi kumpulan negeri-negeri hari kelepasan mingguan masih sama kan?
1: Ya Saif, negeri-negeri hari kelepasan mingguan HKM pada Ahad, JPA menetapkan Isnin dan Jumaat sebagai hari kehadiran wajib ke pejabat. Bagi negeri HKM pada Jumaat, macam Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, Ahad dan Khamis ialah hari kehadiran wajib ke pejabat.
2: Itu Abang Haji sekarang Alia?
1: Mana?
2: Tu. Kan?
1: Alah, nak pergi mana pula dia tu? Abang Ajis!
2: Hai. Dia tinggalkan aku macam tu je.
1: Abang